0: 王坤，因为韩国的蛤蟆地大个，我感觉算叫做为啥？因为因前两年是三年付一收到哎，因为打高坤个，我感觉算为哈早哎为还哎开达罗伊，昂伊萨比罗伊阿罗伊努伊，那拉个那伊伊那伊蒂诺瑞蒂。一路一为那一忙一咖喱一海一海姑，那会忽然个徒步一哈一徒步路一那会因个转那一下车少大个，因开了呀，因开了一段，很是阿很，很古个阿好古个，因个很开了呀嘛到大个，家个因爱过哈阿，但你是大，但你啊，但你阿么子大过阿那伊阿乌德拉。Wan kon daga ading aida hing aing ge ni ni ge hang aigu ni ko aga hang aigu chen ga a toa kata dida aing aing aing am swatara hing aing am skin esa sida ge in kam si batara kuba ide ni ochida ge ko ka khoi dare kung karuta khabe dara ni da ha kama ro sada ga hing aion ka in kuin ko ha se uta ka akung ding aing aing aing am skin ni dara hing aing sata ta
1: Amamra ngub ei masa wangnai ga isi amsa chigang si no khan ngasat kada si ba khadi hing Request am saya kata kapa kau mampu ah hamdulillah.
0: Iya, madra mesti dera. Kaya aku kuku anga mari dah hari ini. Tuanun anga mampu dah hari. Tuanun kau kauin habun. Tuan kau kahatan ha. Hamadi dera hisa dah. Usete kau hari ini dah. Nama de dua ini. Tuan wan hon ini dah. An mak habi dah. Huriru dah. Huriru am saya tabasun ni. Aku ke makam ini wahasan anti cudra mesi cudra mesi cudra mesi cudra mesi ke ya otis ke kainga kaisa tui cam cam haga tui kuise hum kuise tis ke tisa o kainga kaisa tui cam cam haga tui kuise hum Koi se tiske tisa o se ino moru di drak na kadu ge ni tu inti ai ti wasa dukura i hui ti ya kaina ke kai se tu na kaire
1: kan kans maske koesa teresia haksa babasko wanne hase hein rokes namsoms ahasia ansas ami kadi hararo sokoro me bada tikadi ni kamiko wanne ha kam karesna saraka ko unses ke ngasa namsom rokes ke ngasa ngabara ka kero swap e chumepti tinta behan angwira anai sege tiske wanne ha se kadi e rokes sokoro me ngang usim gara tida diksen avasera china kanon kwa 20 tunarami

Kai kong sama Francisca Bonnie Kamanda Molele Kings ama poni digun ansa iske khoise disi hun agori ku cha hagas kamang ai di sei khwanda bis ayom snaka hun ai khau kan king uni tam kanga saka au tu Thomas disi tam angori tuan disi kusin angori tuan di uan tu ingori tuan di Thomas au kunsin ansa binarang au kau Baba di ging ngai sondag se git sotsa du places ein arigam woensdag is en kharu kharu se Thomas omstava soros ki Frida koruir postava ni kon wai Un abas omstava ni ai kun se Chigin on a ama Francisca poni kamanda molele Kings Cross sader tak si tam disis kamang ai dis eni radie Rooms kadli ki kerke khodana snaga Si khokta sa duplicis plus ai Maria Kabudu kamanda sa khainga khise tui khise tam khose tui khainga haka hun Cecilia kamanda sa khainga khise tui nona khose khose tui nona hun khose sai dinga hun arma khami bare